0: keep to the station.
1: 107.9 Pal FM.
2: Mchara.
3: Mwanje dadi.
2: Uchumi tabana batu usu kuda kumasomero.
4: Na isi ntezi buze.
3: Eh.
2: Kakati chuboku.
3: Hmm.
2: Tuala yichitundu cha fizi kusomero ya junior.
4: Ezavan. Nas. Hmm?
3: Rajita tusasulanga tukoze sa momo.
4: Otio.
3: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o.
4: Hmm.
3: Pozi nechidala.
4: Hmm.
3: Esomero ya dikoze sa momo. Riso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
4: Wavulori mchara mugezi nyo.
5: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na masomera gakozesa momo gari no mukiso kuangula vani kone bilabe bilala nkumu niga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
6: MTN
7: MTN momo erungamizwa banki nkuru ya Uganda
8: MTN kola tunes zikomie wo nemi kisaminje joku wangula niga star emumu sambo zero star kumina bili hash oteke medobozi ya kola tune lio singo kwa gala urufuno mkisaguo kuwangula emu kuboda boda ama kumi ya abiri uboga wane kumilioni anamu bili kumomo nga tuli wamu kola tunes zafe tezile mesibwa MTN MTN kola tunes zikomie wo nemi kisaminje nje joku wangula niga star emumu sambo zero star kumina bili hash oteke medobozi ya kola tune lio singo kwa gala urufuno mkisaguo kuwangula emu kuboda boda ama kumi ya abiri uboga wane kumilioni anamu bili kumomo nga tuli wamu kola tunes zafe tezile mesibwa MTN
2: Mchara.
3: Mwanje dadi.
2: Uchumini tabana batu usu kuda kumasomero.
4: Na isi ntezi buze.
3: Eh.
2: Kakati chuboku.
3: Hmm.
2: Tuala yichitundu cha fizi kusomero ya junior.
4: Ezavan.
3: Nas. Hmm? Rajita tusasulanga tukoze sa momo.
4: Otio.
3: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o.
4: Hmm.
3: Pozi nechidala.
4: Hmm.
3: Esomero ya dikoze sa momo. Riso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
4: Wavulori mchara mugezi nyo.
5: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na masomera gakozesa momo gari no mukiso kuangula vani kone bilabe bilala nkumu niga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
6: MTN
7: MTN momo erungamizwa banki nkuru ya Uganda
9: kano ke kasera ka program ya inside story
10: The inside story ekuletedwa dua.
8: MTN momo gula no kusinga wo osasule no kusinga wo oteke mwa mafuta no kusinga wo osubule no kusinga wo atero saving no kusinga wo ne MTN momo okusasula kuna kuokola nga kuka wansi we 15 kwa bwerere MTN momo irungamizwa Bank of Uganda
10: The inside story
11: Songa yomunda, chukutangu sesiona, mubanga tono nyo.
10: Amuride, nukwe kenenye nsonga. Nsonga sema songa, muprogram, The Inside Story. Nsonga yomunda, ikutusibu wako.
12: MTN, everywhere you go.